tiên nó ó bụi cứ bình bị mà ập nó tự ước nó tự ước già ước già cứ là vì thế mà đang ở kia mà ở đi ở